Достар, менде нәк сезнең кебек самауырларны элдереп җибәрдем, самауырым койыны, бездән инде сезнең белән бергәләшеп утырып чәй эчәрбез. Сезнең инде радио тыңлаучыларыбыз күбесе юлда, кемнәрдер тәм томнар пешерәләр. Бик күп язасыз, мен инде үзем генә йокыдан уянып торып эшкә килгәнмендер дип уйлаган идем. Юк, юк, юк. Һәр барчагызда йокыдан уянгансыз, торгансыз, язасыз. Хәерле иртәләр, Дилбәр, сезгә кайнар сәлам, сәлам әйтәсем килә Рафис абыйга. 726 машина номеры юлда калдырмый, гел ала юллары уң булсын. Тимер аты ватылмый шәйерсен дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Лилия. Чынлап та менә юлда басып торганда сине утыртып алып китәләр икән. Ай, аннан да рәхәте юк инде әйме. Кайбер вакытта кул күтәреп торасың, торасың, торасың, сине беркем дә утыртмый, ачу чыга, эй, утыртса нәрсә була инде соң дип уйлыйсың. Машинада баручы нәрсә дип уйлый икән? Менә шунысын да язып җибәрерсез әле, ярыймы? Хәерле иртә, Сарман якларыннан иртүк тордым да, чебурек пешерәм әле дип язып җибәргән Резидә. Пешергән ризыкларыгыз тәмле булсын. Чираттагысы, хәерле иртәләр Болгар радиосы, ялкынлы кайнар сәламнәребезне сезгә җиткерәбез. Барлык туганнарга җиткерәбез. Без дә юлда барабыз. Безгә хәерле имин юллар дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Руслан.

0: Яңа шишмә 107 FM.
1: Җәйкене нигенә дисәң дә, йокыдан уяну җиңелрәк. Менә күз күзлеген барыбер сиздерә, йокыдан уянасы килми. Шулай бит, озак итеп йоклыйсы килә. Ләкин йокыдан уянучылар бу иртәдә бик күп безнең. Хәерле иртә, бигрәк матур иртә Аллаһ Тәгаләгә тапшырып, без дә юлга чыктык. Самарага хәерле уңышлы көннәр һәммәбезгә дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гүзәл. Исән-сау барып җитегез. Хәерле иртәләр дип яза безнең радио тыңлаучыбыз Гөлия. Хәзер сине тыңлап кухняда эш эшлим дигән. Ярар. Бик-бик яхшы. Һәм чираттагысы хәерле иртә. Бүген туган авылыбыз Әлки районы Карамалы авылы зиратында зур өме оештырыла, иншаллах. Шушы игелекле чарага кайтып катнашырга насып булсын. Дилбәргә айрым сәлам, Казаннан Рафик дигән. Эй, бик зур рәхмәт, айрым сәламнәр җиткергәнегез өчен. Чираттагы радио тыңлаучыбыз хәерле иртә дип язган, үзегезгә дә хәерле иртә булсын. Һәм Д дигән генә хәреф тора. Бүтән исем күрсәтелмәгән. Ничек икән сезнең исемегез дип уйлап утырам менә монда. Донияме, Диларамы, Дилберме, Диләфрүзме. Ярай, кем генә булсагыз да, иң мөһиме без сезнең хәерле иртә дигән сүзегезне кабул итеп алдык.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 26 сентябрьді Қазанда хәм Татарстанда. Ояз үшен бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей. Күньяқтан күньяқтан шығышқа өзгерушен жел күн дауамында 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 12 градус жылы, геомагнит қаратаныш 9-дан 3 бол білен белгілені.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
3: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибар 2-3 күн ял сізге яңадан күш-қуат істей, сихат бере. Шифалы минераль сулар, профессионал процедуралар, заманча спа комплекста сізні шиксіз ял күті. Толырақ мәлімет 8-800-269-23 телефон аша.
0: Татарстан! Диалог авто сізні олабуға, бүгілмі, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлан. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
4: Оферта түгел.
5: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китаннар.
5: Ничек?
6: Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да шанычлы.
5: Кыйбаттыру?
6: Юкла. Алар аша алганда шактый яхшы янга кала.
5: Telegramда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-290 45-65.
7: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, салым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
8: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
9: 2026 ел, яр шикле 6+.
10: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
12: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
13: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жәйтәме синең табында.
1: Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 14 градус жылы дип күрсәтте геомагнит таратыныч 9дан 3 балл белән билгеләнә. Бүген көн дәвамында явым төшемнәр көтелми, җил көне көнчыгыштан көньяк көнчыгышка үзгәрүчән көн дәвамында 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Опас, Буа, Тәтеш, Чүпрәле якларында 21-24, Нурлат, Лениногорскида 23-25.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Игътибар, тәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дамир, узиня чанган машинасы. Эхотанына хавейл алгансын деп ишеттем.
6: Эйе, икесендә диалог автодан алды.
5: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсияге кадар акшасын түлисеңме?
6: Юкла инде. Диалог автода. 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була. Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843. Әйдә ашык. Шалтыра. Акцессорда машиналар булганда гамәлдә акты түгел.
7: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
8: Вау! Кайчан?
7: 5 октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
9: Концерт оештыручы ООО «Билетлар» Огрыян 122 160 007 69 39. Казан, Татарстан, Рама, 18.

Болгар радиосында музыкаль премьера. Зарина Хасаншина, Илназар. Мәңге 18. Гөлфия Шакирова сүзләре, Илназар кие.

Сездән килеп ирешкән СМС-хәбәрләр турында да онытып бетермим, дуслар. Хәерле иртә безнең яраткан Болгар радиосы сезгә кайнар сәламнәр белән баш.

0: Қазанда сәғәт 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда күзгі ауыл қожалығы ярминкелері өтті. Ақбарс металлург белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Бүгін Татарстанда күзгі ауыл қожалығы ярминкелері өтті. Олар күндізгі бірге қадар жүрешек. Қазанда ярминкелер 14 майданшықта, Түбән Камада 3, Ешіл Үсенде 2, тағын 1 майданшық Шалыда ұйыштырыла. Мұхақта ауыл қожалығы һәм азық-түлік министрлігінен хабар еттілер. Шулай ақ бүгін Қазан агросәнәғәт паркында ұсталар шәһәре деп аталған ауыл қожалығы продукциясы һәм техник эшләнмәләр республика күргәзмә ярминкәсе узачақ. Республиканың һәр районы үзенең экспозиция мәйданчығын ұйыштыра. Шарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачақ. Ярминкәнең үзенчәлеге биредә тәкъдим ителгән барлык продукцияны көллият һәм техникум студентлары, укытучылар, укучылар үстергән һәм ясаган. Бүгін Қазанда Татар шәйі ярминкәсі үтәшек. Онда Россиянең төрле төбәкләреннән 50-дән күбрәк эшмәкәр катнаша. Биредә шәй әзерләү буенча мастер-класслар да, Татар шәйі тарихы турында китап тәкъдим итүдә, милли ризыклар сатуда һәм концерт та булачак. 300 самавыр шәй кайнатып, халыкны да сыйлаячаклар. Бу хакта журналистларга Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
6: Дөньяда Кытай, Хинд, Сәйлүн шәйләре билгеле, ә татарының шәйе нинди ул? Фәрит Уразаев белдерүенчә, заманында Казан Кытайдан килә торган шәй юлының уртасында утырган.
7: Шәйләр бик күп төрле булачак. Монда бар зур фабриклар җитештерүче, бар шәхси, гаилә бизнесы алып баручылар да. Алтай, Төмән, Башкортстанның бик күп регионнарыннан булачак. Бу әйберне без киләчәктә дә алып барачакбыз. Икенчедән, Евразия киңлегендә кайчандыр зур сәүдә юлы булган. Ул шәй сату. 8000 километрлык Кытайдан алып Европага кадәр шәй сату юлы. Казан шуның уртасында утырган һәм бу проектта бик нык катнашкан.
6: Татарстанның бүгендә шәй ясаучы үз осталары бар. Алар белән ярминкәдә таныштырачаклар. Татар өч самовар шәй ишми китми дип тринде, анда өч зур самовар кайнап торачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ирек Шәрипов белдерүенчә, киләсе елга 10,000 чынаяк шәй ишеп, Гиннес рекордлар китабына керергә дә исәпләре бар.
8: Анда рекорд бар, анда рекорд куелган булган 3600 чынаяк шәй ишкәннәр бер мәҗлестә. Федераль сабанда без менә бу рекордны инде яңартырга булдык. Киләсе елга Я 5000 дип үзебезгә, 5000 ни инде җиңел булыр дип уйлыйм эшләргә, бәлки 10000 дип куярга кирәктер. Безнең быел гына да анда 3 зур самавыр торачак.
6: Ярминкә булгач сатуда күңел ачуда булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазанда йорт хайваннарына қыдыру ауруына қаршы бушлай вакцина ясау чаралары үткәрелә. Бүген күчмә пунктлар шәһәрнең Совет районында эшләячәк. Ветеринарлар прививканы шулай ук шәхси хуҗалыкларны тикшереп йөрү барышында да ясарга җыена. Үз хайваннарына вакцина ясатырга теләгән хуҗалар аларны мөстәкыйль рәвештә Октябрь урамы 646 йорт адресы буенча алып килә ала. Күчмә пункт бу минутлардан көндезге 2-гә кадәр эшләячәк. Бүген Казанның Акбарс КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән очраша. Уен 14 сәгать 30 минутта башлана, матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планет каналларыннан карарга мөмкин. Икенче Татарстанның төп хоккей командасы Түбән Камның Нефтехимигы исә бүген Астана шәһәрендә Барыс командасы белән очраша. Уен көндезге 11-дә башлана. Қазанда жетізілер тұрмыш сөйшілер проекті қысаларында бұшлай күнігілер ұза. Тағын бір сағаттен Қабан көлі яр бойында зумба, Горки әмәт орман паркында дөңек керіш ұзашақ. Күндізгі түртті, Горки есімдегі паркта шәһәрлерге сәлемет орқа үшін күнігілер өткерешеклер. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болуы

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Син чыннанда шуны сайларга булдыңмы?
2: Әлбәттә, мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ашырга булдым.
3: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
4: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
5: Тәрәзә кирәкме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пыялаларгамы?
6: Алтын кул.
5: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
6: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Акбарс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс банк». РФ «Узбек банк» 2012 года 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
8: Татарстанның от казанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
9: Ящикләү 6+.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Риза Трамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
14: 2026 ел, яшикләү 6+.
15: Кайнар хит проектының иганәчесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
16: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
17: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Лотос Мед наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
18: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
20: Ләйлә Галиева.

0: Желудка һәм лекарь желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
2: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
7: Илзирә, тормыш яратканны ярата. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Озанда сәғәт 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Озанда ұсталар шәһәре деп аталған ауыл хужалығы ярминкәсі уза, Ақбарс металлург белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Бу минутларда Қозан агросәнәгать паркында Осталар шәһәре дип аталган авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник эшләнмәләр республика күргәзмә ярминкәсе уза. Республиканың һәр районы үзенең экспозиция мәйданчыгын оештыра. Ярминкәне карарга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде. Урында хезмәттәшем Камиля Шаһабиева эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Камиля, сүз сиңа.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле көн, Артур. Агросәнәгать паркындагы бүгенге ярминкәнең үзенчәлеге шунда, биредә бүген аграр өлкәсендә белем алучы, көллият, техникум укучылары, студентлар, мәктәп укучылары һәм укытучылары тарафыннан әзерләнгән продукция сатыла. Һәр район үз мәйданчыгын тәкъдим итә, әлеге продукцияләрне әзерләүгә нинди зур көч куелуын һәрберебез аңлый. Ярминкәдә бол, яшелчә огаш, метал, декоратив ижады кул эшләнмәләре сатыла. Алар барысы да чагыштырмача арзан бәядән. Мисал өчен Әлфия Рәхимова Соба районы сатыш урта мәктәбендә завхоз булып эшли, алар бирегә мәктәп укучылары, укытучылар тарафыннан үстерелгән яшелчәләр алып килгән. Халык аларның товарларын бик яратып ала ди ул.
3: Үзебез мәктәп продукциясе һәм якын тире, Юлбат мәктәбе, төрле мәктәпләрдән килгән продукцияны сатабыз. Үзенчә безнең продукция үзебез үстергән, үзебезнең балалар үстергән продукцияны сатабыз инде. Кебестәләр, кабаклар, суганнар, кишер, чыгындыр, зелень менә алып килдек күбейтеп, мелиса, мята. Безнең пришкольный участок бар мәктәптә. Шунда балалар белән, укытучылар белән, техник хезмәткәрләр белән бөтенебез бергә шунда кайнашабыз.
2: Артур, бу минутларда ярминкәгә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде. Ул биредә сату итүчеләр, сатып алучылар белән аралаша. Әлегә менә шулар. Артур.
1: Рәхмәт, Камиля, без дәвам итәбез. Бүген Қозанның Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркта Татарстан мәктәпкәшә белем бирү тәрбиячеләре һәм укытучылары өчен беренче республика күләмендәге һөнәри конкурс премия «Туган тел» фестиваленең финалы узачак. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашачак. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Конкурста финалга үткән 15 педагог катнаша. Быел финалга Қозан, Чаллы, Бөгелмә, Буа, Ознакай, Алабуга шәһәрләреннән, шулай ук Биектау, Теләче, Актаныш районнарыннан катнашучылар үткән. Алар жюри һәм кунаклар өчен ачык дәресләр, остаханәләр үткәрә, тәҗрибәләре белән уртаклашачак. Бүген Қозанның беренче яш үсмерләр клубында бушлай остаханәләр оештырыла. Шәһәрләр фитнес, тартылу, сузылу белән шөгыльләнә, китап кыстыргычы, очкыч ясый, төп бию хәрәкәтләрен өйрәнә һәм үз куллары белән яман күздән саклый торган курчак ясый ала. Бүген көндезге 4-тә футболкаларга рәсем ясау остаханәсе уздырылачак. Катнашырга теләүчеләрне Сандугач клубына чакыралар. Бүген Қозанның Юдина бистәсендәге Зүбәрҗәт күлендә чисталык марафоны квест уены төрендә өмә уздырыла. Катнашучылар яр буе киңлекләрен җыештырачак. Өмә тәмамланганнан соң волонтерлар өчен концерт һәм күңел ачу программасы, шулай ук бүләкләр уйнату оештырылачак. Бу хакта Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгеннән 30 сентябрьгә кадәр Қозанда 29 автобусның йөрү схемасы үзгәрде. Сәбәбе Волков һәм Айвазовский урамнары чатындагы юлны төзекләндерү эшләре. Шулай итеп, 29 маршрутның соңгы тукталышы Чехов базары була. Автобуслар Волков, Достоевский, Чехов һәм Груз

урамнар аша йөриячәк, ә алга таба яңадан үз маршрутына кайтачак. Бүген Казанда милләтләр кроссы уза, төп мәйданчык урам экстрим паркы, тагын берсе Юдиндагы Локомотив стадионында оештырыла. Урам паркында спорт программасы бу минутларда гомуми зарядкадан башлана. Аннары 1000 метрлы дистанциягә ветераннар һәм гаиләләр чыгачак, биредә үк хәйрия йөгерешү була. Программаны 2000 метрга масса күләм йөгерү тәмамлаячак. Маршрут Кремль яр буе буенча салынган. Юдиндагы Локомотив стадионында Урман парк зонасы буйлап 2, 4, 6, 8 һәм 12 чакрымга йөгерүләр оештырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы. 91.5 FM.

0: Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрәбез, дуслар. Бүген 26 сентябрь, шимбе көне. Инде балалар укырга киткәннәрдер, укырга барып җиткәннәрдер. Әти-әниләр кем эшләми бүген, кемнең ял көне, рәхәтләнеп ял итәләрдер. Безнең инде татар халкы шимбе көне тәм-тум пешергә ярата, тәм-тумнар пешерәсездер. Килгән хәбәрләрне дә карап барам. Менә монда төшке ашка бәрәңге әрчергә утырдым да менә шундыйына тап булдым. Фантазияңны җик тә нәрсәгә охшаганын әйт әле, Дилбәр, дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Нишләптер менә миңа ул сез җибәргән бәрәңге йоклап утыручы үрдәкне хәтерләткән кебек булды. Кызганыч, менә радио тыңлаучыларыбызга күрсәтә алмыйм, аларга да күрсәтсәк, алар нәрсә күрерләр иде икән әлеге бәрәңгедән.
1: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Син чыннан да шуны сайларга булдың мы?
1: Әлбәтте, мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе инзур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ашырга булдым.
2: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
3: Татарстан. Диалог авто сезне Алабуга, Бөгелмә, Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыкларыгыз.
4: Оферта түгел.
5: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
6: Китаңа.
5: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
6: Кыйбат тору?
5: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
7: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
8: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
9: Ну, а ты?
8: А я ему: стоп, не будем торопить события.
10: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так о чем мы?
10: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Достар, достар дебен дәшимәле бүген элеккеге достар белән очраша торган көн икән. Бу инде мәсәлән мәктәп елларында бергә укыган дусларыгыз белән очрашу турында сүз барадыр. Менә элеккеге дусларыгыз белән аралашасызмы, юкмы, язып җибәрсез әле ярыймы? Иле бирешкән хәбәрләр. Кемнәр яза безгә чираттагысын, Айгөл язып җибәргән. Мин ышпышмак тыктым әле, сез нинди ышпышмак яратасыз? Мин ишегенекен, ләкин балалар ашамый дип йортысын ит, йортсына ит кушарга туры килә. Бик тәмле бит дип язган. Ишегенеке дигән. Кемгә нәрсә ошы инде? Мин үзем, мәсәлән, нишләптер чыгарган ит белән, фарш белән пешергә яратам. Тиз пеше. Һәм инде аны барсы да яратып ашыйлар. Кызыга, әйме?

0: 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклары хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казанда Усталар шәһәре дип аталган авыл хуҗалыгы ярминкәсе уза. Акбаш металлург белән уйный, ә хәзер тулырак. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмә кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов муниципаль берәмлекләр башлыкларына, министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләренә берничә йөкләмә бирде. Рөстәм Миңнеханов 18-23 сентябрьдә узган 9-нчы чакырылыш Россия Федераль җыены Дәүләт Думасына депутатлар сайлауны оештыруны югары бәяләде. Татарстанда бер вакытта Биектау бер мандатлы округ буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлаулар оештырылды. Барлык татарстанлыларга гражданлык позицияләре, тавыш бирүдә һәм сайлау алды чараларында актив катнашулары өчен, шулай ук сайлауларны оештыручыларга, сайлау комиссияләре әгъзаларына, муниципаль берәмлекләр башлыкларына һәм аларның командаларына, шулай ук республика штабына һәм хукук саклау органнарына рәхмәт белдерәсем килә. Бик җитди эш башкарылды. Дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Бу минутларда Казан агросәнәгать паркында Усталар шәһәре дип аталган авыл хуҗалыгы ярминкәсе продукциясе техник эшләнмәләр республика күргәзмә ярминкәсе уза. Республиканың һәр районы үзенең экспозиция мәйданчыгын оештыра. Ярминкәне карарга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде. Татарстан фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин сүзләренчә, ярминкәнең үзенчәлеге биредә тәкъдим ителгән барлык продукцияны көллият һәм техник студентлары, укытучылар, укучылар үстергән һәм ясаган халык ярминкәгә бик теләп килә, ди ул.
4: Иртәнге сәгать 6 яртан халык килә башлый. Кичә бөтен бәрәңгесен, итен, суганын, бөтен үзебезнең техник яктан әзерләгән түгәрәкләрдә эшләнгән бөтен әйберләрне урындык дисезме, өстәл дисезме, нәрсә генә югында. Алар барысы да монда. Менә шулар белән танышу һәм шуларны сатып алу өчен халык ашкынып килә. Көтеп балалар бу бәйрәмне. Ул безнең ел саен сентябрьнең ахырында бүген көн бигрәк тә матур, кояшлы көн, җәйнең иң матур көне шикелле. Халык көлә, җырлый, сатып ала. Безнең балаларга һәм мәктәпләргә һәм урта һөнәри белем уку йортларына ул үзенә бер табыш, менә үзләре үстергән әйберне сатып, шуннан мөмкинлекләрдән файдаланып, сатып балалары үзләренә мәктәпкә кирәкле әйберләрне һәм әлбәттә бер өлешен менә хәзер бу вакытта СВОда катнашкан безнең егетләребезгә җибәрәләр. Шуңа бу бик зур бәйрәм.
3: Татарстанда социаль мәдәни өлкә объектларын һәм күп фатирлы йортларның капиталь ремонтлау программаларын гамәлгә ашыру актив фазада бара. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Киңәшмәне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау программасы да соңгы этапка чыкты. Агымдагы елда аңа 41 муниципаль берәмлектә урнашкан 813 йорт керә. Моннан тыш программа кысаларында 6 муниципалитеттагы 57 торак йортта 126 лифт алмаштыру планлаштырыла. Бүгенгә эшләр 33 муниципалитетта 271 күп фатирлы йортта алып барыла. 460 фатирлы йортта эшләр төгәлләнгән, шуларның узган 2 атнада 20 муниципалитетта 117 күп фатирлы йортта. Программа буенча гомуми үтәлеш 95%. Шулай ук бүген төп мәсьәләләрнең берсе булачак җылыту чорына әзерлек. Җылы һава торышына карамастан аны башлау турындагы карар 27 муниципаль берәмлектә кабул ителгән инде, шуларның 26-сы инде җылылык җибәрә башлаган, диде Марат Айзатуллин. Бүген Казанның Акбарсы КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән очраша. Уен 14:30 башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Искәртеп узабыз, КХЛ чемпионатлары кысаларында командалар 86 тапкыр очрашкан. Казанлылар активында 45 җиңү һәм 41 җиңелү бар. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Каманың Нефтехимигә исә бүген Астана шәһәрендә Барыс командасы белән очраша. Уен бу минутларда башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Болгар радиосында музыкаль премьера. Зарина Хасаншина, Илназар. Мәңге 18. Гөлфия Шакирова сүзләре, Илназар кие.

0: Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов, Айдар Рәкипов. Зур концерт белән сезге килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петреч, 19 Кама Тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар Сабасы, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Қозан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла. Ящиклава Олды Плюс, 2026 ел.
1: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
2: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
3: Мечтайте о празднике, который запомнится надолго. Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 90.
5: Илгиз Мәхетдинов, Язмыш юллары. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayirli kun, hurmatli radio tinglovchilari. Bulgar radiosining yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Artur Falaxov. Qozonda totar shayi yarminkasi o'za 1-oktyabrda xalqaro ulkanlar kuni belgilab tilashak. Hozir to'liroq. 1-октябрьда халыкара өлкәннәр көне билгеләп үтеләчәк. Бүген Татарстанда өлкән яшьтәге 925 мең кеше яши. 335 кеше гасырлык шикне узган. Аларның 294-е хатын-кыз, 41-е ир-ат. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хәбәр итте. Өлкән буын ул үзенең фидакар хезмәте һәм тәҗрибәсе белән республикабызның бүгенге киләчәген төзүгә нигез салган кешеләр. Безнең уртак бурыч аларның лаеклы тормышын тәэмин итү, аларны кайгырту һәм игътибар белән чолгап алу, актив озын гомер итүгә шартлар тудыру, диде Рөстәм Миңнеханов. Моннан тыш, Бөек Ватан сугышы ветераннарына аерым рәхмәт сүзләре әйтелде. Бүген республикада 4875 ветеран яши. Шулай ук Татарстан рәисе шәһәр һәм район башлыкларына, хезмәт министрлыгына, башка ведомстволар белән берлектә озын гомерлеләренә хезмәт ветераннарын шулай карауга һәм ярдәмгә мохтаҗ булучыларны хөрмәтләүгә аерым игътибар бирергә кушты. Бүген Казанда Татар чай ярминкәсе уза. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән 50-дән күбрәк эшмәкәр катнаша. Биредә чай әзерләү буенча мастер-класслар да, Татар чае тарихы турында китап тәкъдим итүдә милли ризыклар сату һәм концерт була. 3 самовар чай кайнатып, халыкны да сыйлаячаклар. Бу хакта журналистларга Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитетының татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Дөньяда Кытай, Һинд, Сәйлүн чәйләре билгеле, ә татарының чәйе нинди ул? Фәрит Уразаев белдерүенчә, заманында Казан Кытайдан килә торган чәй юлының уртасында утырган.
4: Чәйләр бик күп төрле булачак. Монда бар зур

Күркем традиция буенча ихлас котлау тәбрикләү сүзләренә бай җырлы сәлем тапшыруына башлап җибәрәбез һәм бүген беренчеләрдән булып радиолгычлар янына Хәсәнов Марат Сабирулын дәшәм. Бүген яраткан, хөрмәт иткән энебез Хәсәнов Марат Сабирулының гомер бәйрәме. 65 яшьлек юбилее. Хайвыч районы Чүти авылында туып үсеп, 2 югары уку йортын тәмамлады ул. Бүгенге көндә Казанда яшим. Бик җаваплы эшләр башкарам. Кечкенәдән максатчан, тырыш булды. Хезмәт һәм спортны яратты. Гаиләдә тормыш иптәшенә ныклы терәк, улына, оныгына кайгыртучан, әйткән сүзендә торучы кадерле әти ул. Безгә туган җанлы, изгелекле энекәш. Авылның йөзен матурайтуга, яшәешенә керткән өлеше бик зурдан. Шуңа күрә дә авылдашлар, туганнар арасында ихтирама, лайыклы һәм бик зур. Киләчәктә ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, эшеңдә зурдан-зур уңышлар насыйп булсын. Туганнарча матур аралашып, булганына шөкер итеп, киләчәккә өметләнеп яшик. Аллаһның рәхмәтендә булыйк. Иң изге теләкләр белән Рушания, Наилә апаларыгыз гаиләсе тәбриклим. Әлеге теләкләргә кушып, чираттагы җырны туган көн бүләге итеп кабул итеп алыгыз.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Булгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
5: 2026 ел, яр шикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Макс, как или вирешкен, вернишайся вас хабарный йонгратам, элеги минутларда, бокшада, хезмет хуюши радик блен Рузиле Мазур Салемнер, армый эшлегес, деп язган безнен Римма, шулайка Рамильге, Рейске, Рамильге, Рауильге, Зур Салемнерен, Юлы Луизам, балакайларымны тышкы ашка көтәм дигән, менә җәмәгать әгәр дә сез дә шәйләп утырасыз икән, тәмле булсын.

0: Сәлем, Фәри. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китана.
0: Ишек. Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 89-37-293-45-65.
2: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках. Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 888-269-63 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
4: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләр торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
5: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
6: Син чыннан да шуны сайларга булдыңмы?
7: Әлбәттә. Мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе инзур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ачырга булдым.
8: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
9: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрдә. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-нән алып 30 октябрьгә кадәр Ярчаллы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда.
10: Яшикләү 6+.
11: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
12: 8-987-213-60-13.
11: Чип и Дейл. Всегда построят.
13: Банк ВТБ ПАО.
14: Кайнар Хит проектының иганашесе Лотос Мед наркология үзәге жоопылығы шекленген жамғияты.
15: Нәрсә бердә кәйфең юк?
16: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
15: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
17: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Татар шайы ярминкесі өтті. Шулай ук Барс металлург белән ойнай, ә хәзер тулырақ. Келесі атнада 30 сентябрьда Донецк һәм Луганск халық республикалары Запорожье һәм Херсон өлкәләренең Россия белән берләшү көне билгеләп үтеләчәк. Бәйрәм Россия халыклары бердәмлеге елында аеруча әһәмияткә ия. Ул илебезнең кокшамас бердәмлеген, җәмгыятьнең бердәмлеген һәм гражданлык теләктәшлеген гәүдәләндерә. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында үткән киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов әйтте. Ул азат ителгән төбәкләрдә яшәүчеләргә ярдәм итүче татарстанлыларга һәм ватандашларның иминлеген тәэмин итүче хәрбиләргә рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов шуфлыкка алынган шәһәрләрдә эшләүче Татарстан белгечләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бүген Казан агросәнәгать паркында Осталар шәһәре дип аталган авыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник эшләнмәләр республика күргәзмә ярминкәсе уза. Республиканың һәр районы үзенең экспозиция мәйданчыгын оештырды. Ярминкәне карарга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та килде. Тулырак алдагы язмада.
6: Казанда көзге ярминкәләр гөрли. Бүген көннең кояшлы, матур булуы сәбәпле агросәнәгать паркына халык аеруча күп килгән иде. Чөнки бүген биредә үзенчәлекле ярминкә узды. Анда республиканың көллият, техникумнар студентлары, мәктәп укучылары, укытучылары бергәләп үзләре үстергән, әзерләгән продукцияләрне дә тәкъдим итте. Миштә пешкән коймаклар, төрле тәм-томнардан өстәлләр сыгылып тора иде. Фән һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин әлеге ярминкәгә халыкның елда бик яратып йөрүен әйтте.
7: Иртәнге сәгать 6 яртан халык килә башлый. Кичә бөтен бәрәңгесен, итен, суганын, бөтен үзебезнең техник яктан әзерләгән түгәрәкләрдә эшләнгән бөтен әйберләрне урындык дисезме, өстәл дисезме, нәрсә генә юган. Алар барысы да монда, менә шулар белән танышу һәм шуларны сатып алу өчен халык ашкынып килә. Көтеп балалар бу бәйрәмне.
6: Әлфинур ханым ярминкәдә ит, җиләк үсентләре утыртырга вак суганнар алган иде.
8: Бу инде ярминкә мәйданы удукны инде, менә бәяләр барыбыр, теге магазиннардан нәрсә кирәк, эшсезрак. Нәрсә кирәк, менә шуны аларга була инде. Бөтен кеше менә күп кеше йөри инде ярминкәгә эшсезрак, безгә пенсионерларга бит.
6: Ярминкәгә килгән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка биредәге атмосфера аеруча ныгышады. Ул тем-темнардан авыз итеп, үзләре җитештергән продукцияны сатучыларны мактап, концерт карап, фотоларга төшеп, бик канәгать калып китте. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Бүген Казанда туган авылым милли комплексында татар чәй ярминкәсе узачак. Кунакларны милли ашлар, татлы ризыклар, калмык һәм үлән чәй көтә. Программада чәй өстәле сәнгате буенча остаханәләр, викториналар, бәйгеләр һәм тематик лекцияләр тәкъдим ителә. Узган ел фестиваль буларак үткәрелгән чара быел ярминкә исемен йөртә. Туган авылым милли комплексында 52 сәүдә нокташы эшли, бирдә милли киемнәр, ризыклар һәм татар эшмәкәрләренең башка товарларын сатып алырга мөмкин. Бүген Казанның Бәшир Рәмиев исемендәге паркта Татарстан мәктәпкәчә белем бирү тәрбиячеләре һәм укытучылары өчен беренче республика күләмендәге һөнәри конкурс премия Туган тел фестивалының финалы уза. Чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнаша. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Конкурста финалга үткән 15 педагог катнаша. Бүген Казанда милләтләр кроссы уза, төп мәйданчык Урам экстрим паркы тагын берсе Юдиндагы Локомотив стадионында оештырылган. Урам паркында спорт программасында 1000 метрлы дистанциягә ветераннар һәм гаиләләр чыга, биредә үк хәйрия йөгерешү уза. Программада 2000 метрга масса күләм йөгерү тәмамлый. Һава торышы хакында, бүген Татарстанда алмашынышан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
9: Отырышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхриддинова.
10: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу кейбірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Татарстан. Диалог авто сезне олабуга бүгілмі. Шистай шәрлеріндегі автосалонарында күте. Йоңа автомобиллер 1 миллион 900 мүнен. Юрілгенлері 350 мүн сумнан дошлан. Автосалонарның адресларын карталарда екі диалог авто.ру сайтында ашықларыз.
2: Аферта түгіл.
3: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгінде һәр вақыт түбән бәйләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәйәсеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
5: Реклама ПАО Акбарс банк РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
6: Здравствуйте. Вас беспокоит из Центробанка. Для защиты ваших денег нужно срочно...
7: Стоп.
8: Сотрудники Банка России не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Болгар радиосында музыкаль премьера.
11: Зарина Хасаншина, Илназар. Мәңге 18. Гөлфия Шакирова сүзләре Илназар кие.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агры тармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон алдында Айнур Әхмәтов. Соңгы атнада урнашкан җылы коры көннәр республикада төп иген культураларын тулысынча диярлек җыеп алырга мөмкинлек бирде. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, тагын 20 мең гектардан азрак мәйданда гына ашлык суктырасы калган. Республика буенча бертеклеләр быел 3 миллион 640 мең тоннадан күбрәк җыелган. Бер гектардан уртача 34 центнер уңыш чыккан. Иң зур күрсәткеч быел да тәтештә 50 центнер. Буа тәтеш игенчеләре барлыгы 180 мең тоннадан күбрәк ашлык суктырып, беренче, икенче урынны бүлешә. Арча игенчеләре дә алардан бик азга гына калыша. Республикада техник культуралар җыю, бәрәңге, шикәр шигендере алу да дәвам итә. Икенче икмәкне тагын 2800 гектарда аласы калган.
1: Авыл сулышы.
2: Тапшыруны дәвам иттерәбез. Киләсе язмабыз Мәслим районы Мәтрәй авылындагы уникаль тарихи объект турында булыр. Биредә махсус хәрби операциядә батырлык күрсәткән егетләр истәлегенә егет без дип аталган чишмә комплексы ачылды. Бу гади генә су чыганагы түгел, ә чын хәрби патриотик мемориал. Комплекс 100 метр окопны, җир астындагы мәчет, мунча, ашхананы, каһарман егетләрнең исемләре мәңгеләштерелгән хәтер агачын берничә чишмәне берләштерә. Монда килүчеләр егетләрнең алгы сызыкта нинди шартларда көрәшүен күз алды ала. Бу зур эшнең башында олы йөрәкле кеше шагыйр Рүзәл Минхаҗев тора. Ул фронтның алгы сызындагы хәрбиләргә беренче көннәрдән үк ярдәм итә һәм бүгенгә кадәр шәхсән үзе 35 тапкыр гуманитар ек илткән. Нәкъ менә шушы хәрби туганлык һәм ватанга булган мәхәббәт аны Мәтрәйдә изге чишмә комплексын төзүгә этәрәде. Бу хакта Рүзәлнең үзен тыңлыйк.
3: Яңгыштан гына табылган чишмә, авыл чишмәсен суы кимегәч без инде бабайлар авыл егетләре менеп чи старттык та, һәм бабайлар әйтте, әйдәгез әле яшьләр урманның ишен карыйк әле, элек монда мунчалы булалары бар иде, яшьләр инскә төшергә әле диделәр. Шунысы менеп барганда без инде яңгыштан гына шушы чишмәне таптык. Бабайлар әйтә, монда әле су юк иде, бу яңа чишмә әйдәгез табыйк әле ишен.

0: Аралашу, мен нагырлык, келешекте ашулар шикелле боласым келе. Менен бирге окуган дусларым да келет, һәм алар да аны аңласыннар иде. Мен де Розарева шикелле оолун яратам, һәм шунда каласым келе инде. Медведев жанын атасын яшисим келе.
1: Шишмени ашуу тантанасы Рафик ишин күтүлмөгөн сюрприз менен исте калам. Анын бу изге ишке зур элеш кертүүн көрүп, самакат бүлө кетелер.
0: Сахнага чыгардылар да рахмат хатын бердилер. Мен рахмат хатын укугач, мен самокатта бүлө кеткендер. Бу инде мен үчүн күтүлмөгөн бүлөк эле. Бек шот болдум. Көздөн жаштар чыкты. Шуң менен мүнүп жүрүм шишмеге. Үйгө кайткач инде аккумуляторун салтырып, үйгө кирдим да зарядка коём. Зарядка алганда штокер шишмеге мүнүп түшүргө болот инде.
1: Мен шундай тәрбия алган жаштар биздин гурурлук. Алар шишме тизилишинде гана катнашып калмадылар, ә каһарман абыйларынын рухун сактаучы тарыхчыларга әверилдиләр ди Рүзәл Минхаҗев.
2: Шинап Рафик бек янып тора бүген күндә тормышка, ул инде гади генә гаиләдән. Менә шундый ышанычлы егет булгач, мин үземне янәшәм алдым. Бүген инде ул бик күп һөнәрләргә өйрәнде. Менә Рафикында тагын бер 5-6 егет бар безнең. Булыша торган егетләр шулар белән кич белән бер апага материалга баргач, чишмәгә ул әйтте, мондый егетләр булганда әле безнең киләчәк югалмаган. Шинап та менә һәрбесе үзенең эшен белеп, үзенең эшен дәвам итеп, менә бу чишмәгә зур өлеш керттеләр. Һәм инде киләчәктә ул аларга бер зур тормыш дәресе булыр.
1: Егет без комплексы Мәслим районының гына түгел, бөтен республика горурлыгы һәм патриотик тәрбия урыны. Егетләр аны киләчәк тагын да зурайту, карарга килүчеләр өчен уңайлырак итү теләге белән яшәем.
2: Төрле уйларыбыз бар, планнарыбыз бар, байытасыбыз килә. Әлянең менә беренче план безнең хәзер шушы юл салу булса, икенчедән эшләрне куеп бетерәсе бар, һәрбер җиргә мишләрне урнаштырып бетерәсе бар. Һәрбер кеше килеп шушында яшәп карарга мөмкин булсын өчен. Афган ветераннарына да, Чечня ветераннарына да куясы килә. Урыннар аерым, чөнки ветераннар әйтте, афганнар да, чечняләр дә әйттеләр, безне халык онытты. Без инде егетләрне онттырмаска тиешбез. Урын киң. Шуңа әгәр дә хыялларыгыз булса, безгә хәбәрләшегез, без бөтен әбергә дә риза. Бу урын безне уйландыра торган, һәм бергә җыя торган, егетләрне оныттырмый торган, киләсе буынга дөрес тәрбия бирә торган хәтер урыны.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенгә менә шулар. Олылар, яшьләр, балалар хезмәте белән барлыкка килгән бу комплекс күпләрне үзенә тарткан горурлык һәм хәтер урынына әйләнсен дигән теләктә тавыш операторы Марат Әйюпов һәм мин Айнур Рәхмәтов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
3: Авыл сулышы. Чермешен 107.7 FM. Радиосында реклама.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гыльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
6: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Фәридә Газзалова. Талларда серләшә берләр. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

Баршаңызга да ялкынлы кой нәрсә сәлем нәр. Дустар, алга таба эфирне дәвам итәрбез. Менә бит шундый матур шәйге көне ни эшләп идә утырасыз дип язып җибәргән безгә Камиле. Идә түгел җәмәгат, без эштә, идәгеләрнең дә бәлки үз эшләре бардыр, ә безнең Камиле, Камиле җәмәгат бакчада рәхәтләнеп кишерләрен эшкәртеп бетергәннән соң урамга җыена бераз гына булса да йөреп кайтам дип җыена Булгар радиосын үзем белән алам, рәхәтләнеп телефонда тыңлыйм дип язган. Рәхмәт сезгә бик зур. Кайда гына булсагыз да Булгар радиосы белән бергә калыгыз. Хәерле имин көннәр теләп язган безгә шулай ук Зөлфинор, Люция, матур эш көннәре булсын дигән рәхмәт җәмәгать. Менә шулай сез язып торганда, әлбәттә, барысы да шәп. Шулай ук туган көн белән бәйле котлау хәбәрләре дә күрәм. Зинһар өчен аларны безнең Булгар радиосының сайтына юллагыз. Шул очракта әлеге тәбрикләү сүзләре адресатларына барып ирешер.

0: Тәрәзе керек ме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары белән сезнең шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йорты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефче мәдәният йорты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама ДНТ. 21-нән алып 30 октябрьга кадәр Яршалы энергетик мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикләү 6+.
3: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
5: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
4: Яшикләү 6+2026 ел.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
8: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
9: 8-987-213-60-13.
8: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Рустема Садулин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь Этне, 6 Дәрвишләр бистәсе, 7 Яшелүзән, 14 октябрь Петрәч. Килми калма.
4: Яшекле 6+ 2026 ел.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
12: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ильмира Нагимова.

0: Қазанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов, Усталар шәһәре Республика ауыл хуҗалыгы продукциясе ярминкә күргәзмәсендә булды. Акбарс металлург белән уйный, ә хәзер тулыра. Хезмәт кешеләре Татарстан икътисадының һәм иминлегенең нигезе. Бу хакта бүген Усталар шәһәре Республика ауыл хуҗалыгы продукциясе һәм техник иҗат эшләнмәләре ярминкә күргәзмәсендә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерде. Шура Казан агросәнәгать паркы мәйданчыгында үтте. Ярминкәнең төп

Сүнчәлеге шунда продукция Көлиет һәм техникум студентлары, шулай ук мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары тарафыннан үстерелгән һәм җитештерелгән. Быел Осталар шәһәрендә 42 районнан 63 һөнәри белем бирү оешмасы һәм 230 гомуми белем бирү мәктәбе катнашты. Рөстәм Миңнеханов сатучылар һәм сатып алучылар белән аралашты, тәкъдим ителгән товарларның ассортиментын бәяләде. Казанга 70 тоннага якын яшелчә һәм җиләк-җимеш, 50 тоннага якын бөртеклеләр, 2500 банкадан артык консерв һәм башкалар китерелгән. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, әлеге күргәзмә республикада урта һөнәри белем бирү системасының яңа көч белән үсеш алуын ачык күрсәтә. Мәктәпне тәмамлаучыларның 60%-тан күбрәге көллиятләргә өстенлек бирә. Студентларның гомуми саны 100 меңнән артып киткән. Эшче, аграр һәм инженер белгечлекләре белән кызыксынуның артуын күрү сөендерә. Безнең студентларның иң югары стандартларга туры килә торган шартларда укулары бик мөһим. Соңгы елларда 150-дән артык уку корпусы һәм тулай тораклар тәртипкә китерелде. Алдынгы җиһазлар сатып алынды. Иң мөһиме, без нәтиҗәне күрәбез, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда социаль-мәдәни илкә объектларын һәм күп фатирлы йортларына капиталь ремонтлау программаларын гамәлгә ашыру актив фазада бара. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау программасы соңгы этапка чыкты. Агымдагы елда аңа 41 муниципаль берәмлектә урнашкан 813 йорт керә. Моннан тыш программа кысаларында 6 муниципалитеттагы 57 торак йортта 126 лифт алмаштыру планлаштырыла. Бүгенге эшләр 33 муниципалитетта 271 күп фатирлы йортта алып барыла. 460 күп фатирлы йортта эшләр төгәлләнгән, шуларның узган 2 атнада 20 муниципалитетта 117 күп фатирлы йортта. Программа буенча гомуми үтәлеш 95%. Шулай ук бүген төп мәсьәләләрнең берсе булачак җылыту чорына әзерлек. Җылы һава торышына карамастан, аны башлау турында карар 27 муниципаль берәмлектә кабул ителгән инде. Шуларның 20

0: 2016-сы инде жылылық жібәрі башлаған дейді Марат Айзатуллин. Бүгін Қосанда әдәби диктант қолығыры акциясы башлана, шора милли китапханада бу минутларда башлана акцияда қатнашушылар рус һәм дөнья әдәбияты классикасы турында 20 сұрауға жауап бергә тиеш булачак. Қосанда жетизләр тормош сөйүчләр проекты кысаларында бушлай күнегеләр уза. Программада төньяк йөрүш, йоганың төрле юнәлешләре, цигун гимнастикасы, пилатес, зумба, йөгерү һәм сәламәт арка өчен күнегеләр каралган. Бүген күндізгі 4-те Горк есімдегі паркта шәһәрләргә сәләмәт арка өчен күнегеләр үткәрәчәкләр. Бүген Қосанның Акбарсы КХЛ чемпионатының чираттағы туры кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән очраша. Уен тагын ярты сәгатьтән башлана. Матчны ТНВ һәм Татарча шәрехләмәләр белән ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Камның Нефтехимигы исә бүген Астана шәһәрендә Барыс командасы белән очрашты. Уен Нефтехимик файдасына 6-3 исәбе белән тәмамланды. Бүгенге җиңү нәтиҗәсендә бүреләр Көнчыгыш конференция таблицасының беренче баскычына күтәрелде. Команда активында 13 очко. Киләсе уенны Нефтехимик иртәгә Владивостокта Адмирал командасына каршы үткәрә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: сыда там летта майында яшеренген. Там летта майы. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәйерле көннәр булсын дуслар, кем кайдадыр белмиме безнең Рәмзил юл тоташлы якларына. Хәйерле мин юллар булсын дип телибез, матур җырларыгыз өчен рәхмәт әдегелгән әле алга таба да алар булачак. Шулай ул безнең Сиринәгә, Сөмбелгә зур сәламнәрен юллый алсу, кызларым мин сезне кич кунакка көтәм дигелгән. Менә җәмәгать дуслар темасы хакында инде сез бүген сөйләштегез, шулай бит Дилбәр белән мин барысында тыңладым. Элекеге дуслар белән очрашу көне дип сөйләштеләр. Һәм инде җәмәгать әйдегез, әпләшеп алыйк әле, менә ул элекеге дуслар дип әйтәм. Алар белән сез хәзер аралашасызмы? Бәлки аралашмый торганнары да бардыр. Ни өчен аралашмый башладыгыз? Менә ул тора-бара дуслык гомумән икенче этапка күчә бит инде ул. Кемдер туганлаша, кемдер гомумән дошманлаша. Ләкин сезнең алай түгелдер дигән өметтә калам. Яхшы дусларыгызга сәламнәр дә юллый аласыз. 89 87 85 55 91 чираттан Хәния Фәрхинең дусларга җыры белән әлеге теманы башлап җибәрик.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яш чикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Тәрәзе керек ме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Қамтамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тағын бір қат, ниһайәт. Эстрадабыздың үзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген ниһайәт программасы белән Қазанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
3: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: әрмесі Рүстәм Миңнеханов тәкелді. Тулыра қолдағы езмада.
1: Қозанда күзгі ермінкелер ғырлы. Бүгін күннің қияшлы, матур болуы сәбәплі агросәнәғәт паркына қолық ойруша көп келген еді. Шүнкі бүгін береді өзіншәлікілі ермінке ұзды. Онда республиканың күллігет, техникумнар студентлары, мәктәб ұқышылары, ұқытушылары біргәліп өзләрі өстірген, әзірләген продукцияларыны да тәқдим етті. Миште пішкен қимақлар, түрлі тәм-тұмнардан үстелләр сығылып тұрайды. Фән һәм мәғариф министры Илсур Хадиуллин әлеге ермінкеге халықның йылда бик яратып йөрүен
2: Иртәнге сәгать 6-нчы яртан халык килә башлый. Кичә бөтен бәрәңгесен, итен, суганын, бөтен үзебезнең техник яктан әзерләгән түгәрәкләрдә эшләнгән бөтен әйберләрне урындык дисезме, өстәл дисезме, нәрсә генә юганда. Алар барысы да монда. Менә шулар белән танышу һәм шуларны сатып алу өчен халык ашкынып килә. Көтүп балалар бу бәйрәмне.
1: Әлфинур ханым ярминкәдә ит, җиләк үсентләре утыртырга вак суганнар алган иде.
3: Бу ярминкә мәйданы удобны инде, менә бәяләр бар бит. Магазинлардан нәрсә кирәк, эш сызрак. Нәрсә кирәк, менә шуны аларга була инде. Бөтен кеше менә күп кеше йөри инде ярминкәгә эш сызрак безгә пенсионерларга бит.
1: Ярминкәгә килгән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка биредәге атмосфера аеруча ныгышады. Ул тем-темнардан авыз итеп, үзләре җитештергән продукцияны сатучыларны мактап, концерт карап, фотоларга төшеп, бик канәгать калып китте. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүгін Қозанда Туғаным Алым милли комплексында Тодар Шай ерминкәсі ұза қонақларыны милли ашлар, тотлы ризықлар, қамық әм үлән шай екеті. Программада шай үстәлі сәнғаты бойынша астаханалар, викториналар, бейгілер, тематик лекциялар тәғдим етілі. Озған ел фестиваль боларақ өткерілген шора бұйыл ерминкә есімін ерді. Бу минутларда Қозанның Акбарсы КХЛ чемпионатының шараттағы туры қысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән очраша. Әлегә исә 1-0 барслар файдасына. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Қозанда бу минутларда 21 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
2: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан. Пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
3: Кешеклеу 6+. 2026 ел.
4: Акбарс Банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк – Татарстан Республикасының спорт банкы.
5: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узбекбанк» 2012 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Тулырақ мәрлімәт «Акбарс» на тару сайтында.
6: Айдар Рақипов! Айдар Рақипов! Айдар Рақипов! Зур концерт белән сізге килә. 22 октябрь мүслим, 29 опас, 6 ноябрь фитреш, 19 кама тамағы, 23 орша, 24 буа, 25 биектау, 26 бойлар сабаса, 27 ноябрь шәмәрдән, 1 декабрь болтаж, 4 қозан пирамида, 23 декабрь ершалла.
7: Ящиклява Олда Плюс, 2026 ел.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Татарстан. Диалог авто. Сезне Олабуга. Бүгілме. Чистай шәһәрләрендәге автосалоннарында көтә. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 мәңнән. Йөрелгәннәре 350 мәң сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
9: Оферта түгел.
10: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
11: Китаннан.
10: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
11: Кыйбат тору?
10: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-61.
1: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
12: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
13: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Лотос

0: экология үзәге. Казандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Тексер айвандысы болу ихтимал. Олдан табибілен кеңешкешу керек.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
3: Топшыру 12 ештен үлкенеректер үшін.
4: Күн хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин Гөлназ Рәшитова. Ә безнең студияда кунакта музыкант, мультиинструменталист. Бу егет булган җирдә гел бәйрәм ул да булса Илмир Ямалов. Илмир, сәлам.
5: Башта шулай әйтергә тиеш иде. Ассаламу алейкум, исәннәрме сез, хәйрле сәгатьләр.
4: Әйе, Илмир инде тапшыру башында ук хисләнде. Шуңа күрә музыка уен кораллары монда еш ишетеләчәк безгә, шулаймы Илмир?
5: Әйе, мин хисләнеп керәм бу бинага, бу бина аеруча якын. Безнең иң беренче санда тора торган ул да булса була радиосы. Рәхмәт чакырыгыз.
4: Сизеп торам, бу тапшырубыз бик күңелле булачак. Сине әлеге уенда төрле биремнәр көтә. Тапшырубыз 5к5 дип атала, шуңа күрә монда бөтен әйбер дә 5 саны белән бәйле. Карап торам, инде уен кораллары һәр вакыт синең белән, әйме Илмир?
5: Әйе, электән шундый бер гадәт бар, башта бер курай булса да йөргә. Бүген менә тулысынча әзерләнеп килдем. Иде пианино гына калды.
4: Әле без уен барышында, димәк, аларның тавышларын да ишетеп узарбыз. Димәк, беренче баскыч башлап җибәрәбез. Күпләр сине бик яхшы белә, әле аңа да карамастан безнең синең турында белеп бетермәгән фактлар да, кызык якларың да бардыр. Хәзер сиңа үзең турында 5 җөмлә белән генә сөйләп узарга кирәк булачак.
5: Иң беренче ул минем патриотик хисләр, ватанпарвәрлек, ул да булса туган якта керә, монда гаилә дә керә, милли моңнарыбыз да керә. Икенчесе мин тормышны сөюче, шуңа күрә ансамбльдан елмаеп йөрүче малай бит бу дип әйтәләр. Мин чыннан да елмаеп йөрим, эмоция калдыручы, яхшы кәйф бүләк итүче.
4: Шулай дип әйтик. 100% килешәм.
5: Икенчесе хезмәт сөйешен, ягъни мин туктарга яратмыйм. Темп дигән әйберне алабыз икән, без барабыз. Үйдә утырасың шундый, бер көн ял итсәң, инде чирисе килә башлаган кебек шундый хисләр уяна башлый.
4: Яхшы аңлыйм сине.
5: Мир барырга кирәк, эшләргә кирәк. Бик нык матур кеше һәм тыйнак.
4: Әйе. Ансы да күренә.
5: Матурлыктан соң ял сөйләп киләдер. Һәм 5-нче әйдә булсын. Гомән дөньяны сөйеше.
4: Рәхмәт сиңа, Илмир. Без синең турында хәзер инде күбрәк белә башладык. Синең белән икенче баскычка да күчәбез. Монда инде бер җырдан 5 секундлык үзек яңгырайчак. Сиңа ул җырны танып алырга кирәк, һәм инде әлбәттә башкарып та узарга кирәк булачак.
5: Инде бер нотасыннан, баян тавышыннан Урамшинның уйнавында Рифа Басырыда. Әй, дускайым, сиңа әйтәм, гармунчы булсын ярын.
4: Дөрес.
5: Гармунчының буын, буыннары сайын.
4: Мәхәббәт аның. Димәк, бу татар халык җыры, һәм инде синнән әлбәттә җырдан бер өзек.
5: Әйдә, монда гармунчы дигәч, мин чептер гармун дигәч, үзебезнең тальян гармунны үз алдына тотам. Шуңа күрә тальян моңнарым сезгә тәкъдим итәм.

0: һәм Илмир Сыңғысы. Татар халқының яраткан милли музыка уен кураларының берсе. Клавишалы уен куралы гармонның бер төре. Гармоннан айырмалы буларак клавиатурасында тимәләр азрак.
1: Талиан, талиан.
0: Әйе, талиан, дөрес.
1: Гади, ләкин көмеш телле, күңел серләрен ачып бирә торган талиан. Бая бит инде мин уйнадым талиан, шулай да мысында кызурак ки башка.
0: Әйдә, әйдә.

0: Әфәрин, Илмир, рәхмәт сиңа. Без синең белән шулай соңгы баскычка да килеп җиттек. Һәм инде монда синнән радио тыңлаучыларга музыкаль бүләк. Нинди уен кораланда уйнарга телисең, нәрсә җырларга телисең? Рәхим ит.
1: Баянда, баяндадыр дип уйлыйм. Чөнки үзем җырларга яратам, кешене җырлатырга яратам. Менә мин шуннан рәхәтләнәм. Шуңа күрә мин баянда уйнап үзем җырлармын. Безнең радио тыңлаучылар кайда барса да, кайда гына тыңласа да, бик күп җирләр тыңлыйлар бит инде. Кушылып җырласыннар, менә шуннан мин канагать булачакмын. Бәлки әле кемнәрдер видеога яздырып, безнең Болгар аккаунтларын билгеләп, куярлар үзләребезгә йөрәп.

0: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямли төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яшикле 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Гөлназ Закирова, Татлы алмам. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан,
0: Проточная 6, 8, 917, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы.

0: Мұнда бір келген кіші тұғын келі.
1: Акция 2026 елінің 31 декабріне қадар ғамелді.
2: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бұ айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріні 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
3: Толырақ мәлімет һәм автосалонлардың адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
4: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат. Ниһаят, эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
5: Уважаемые дачники Татарстана, сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
6: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Шиттән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Син чыннан да шуны сайларга булдыңмы?
8: Әлбәттә. Мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, еллык өстәмәсе иң зур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ашырга булдым.
9: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
10: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Татарстан Республикасының отказы.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Хизмәт кешеләре Татарстан иҡтисадының һәм иминлегенең нигезе. Бу хаҡта бүген Усталар шәһәре Республика ауыл хужалығы продукцияһы һәм техник ижад эшләнмәләре йәрминкә күргәзмәсендә Татарстан рәйсе Рустам Миңнеханов белдерде. Шура Казан агросәнәғәт паркы мәйданчығында узды. Йәрминкәнең төп үзенчәлеге шунда: продукция, көллият һәм техникум студентлары, шулай ук мәктәп укучылары һәм аларның уҡытыусылары тарафынан үстерелгән һәм җитештерелгән. Быйыл Усталар шәһәрендә 42 районнан 63 һөнәри белем бирү оешмасы һәм 230 гомуми белем бирү мәктәбе катнашты. Рустам Миңнеханов сатучылар һәм сатып алучылар белән аралашты, тәкъдим ителгән товарларның ассортиментын бәйләде. Казанга 70 тоннага якын яшелчә һәм җиләк җимеш, 50 тоннага якын бөртекләр, 2500 банкадан артык консерв һәм башкалар китерелгән. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, әлеге күргәзмә республикада урта һөнәри белем бирү системасының яңа көч белән үсеш алуын ачык күрсәтә. Мәктәпне тәмамлаучыларның 60%-тан күбрәге көллиятләргә өстенлек бирә, студентларның гомуми саны 100 меңнән артып киткән. Эшче, аграр һәм инженер белгечлекләре белән кызыксынуның артуын күрү сөендерә. Безнең студентларның иң югары стандартларга туры килә торган шартларда укулары бик мөһим. Соңгы елларда 150-дән артык уку корпусы һәм тулай тораклар тәртипкә китерелде. Алдынгы җиһазлар сатып алынды. Иң мөһиме, без нәтиҗәне күрәбез, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда социаль мәдәни өлкә объектларын һәм күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программаларын гамәлгә ашыру актив фазада бара. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау программасы соңгы этапка чыкты. Агымдагы елда аңа 41 муниципаль берәмлектә урнашкан 813 йорт керә. Моннан тыш, программа кысаларында 6 муниципалитеттагы 57 торак йортта 126 лифт алмаштыру планлаштырыла. Бүгенге эшләр 33 муниципалитетта 271 күп фатирлы йортта алып барыла. 460 күп фатирлы йортта эшләр төгәлләнгән, шуларның узган 2 атнада 20 муниципалитетта 117 күп фатирлы йортта. Программа буенча гомуми үтәлеш 95%. Шулай ук бүген төп мәсьәләләрнең берсе булачак җылыту чорына әзерлек. Җылы һава торышына карамастан, аны башлау турында карар 27 муниципаль берәмлектә кабул ителгән инде. Шуларның 26-сы инде җылылык җибәрә башлаган, диде Марат Айзатуллин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы ишуга 100 ел медале белән бүләкләү турында указ имзалады. Милләтара бердәмлекне һәм татулыкны нығытуга зур өлеш керткән Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Татарстан Республикасы баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев бүләкләнде. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанның Акбарсы КХЛ чемпионатының чираттагы туры кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән очрашты. Уен Магнитка файдасына 2-1 исәбе белән тәмамланды. Металлург бу сезонда икенче тапкыр Акбарсны отты һәм көнчыгыш таблицасын җитәкләде. Киләсе уенны Әнвәр Газиятуллин шәкертләре 30 сентябрьдә үз базында Астана шәһәренең Барыс командасына каршы үткәрә. Татарстанның икенче төп хоккей командасы Түбән Каманың нефтехимигы исә бүген Астана шәһәрендә Барыс командасы белән очрашты. Уен нефтехимик файдасына 6-3 исәбе белән тәмамланды. Киләсе уенны нефтехимик иртәгә Владивостокта Адмирал командасына каршы уздыра. Иртәгә Казанның берничә яшүсмерләр клубында бушлай өстәханәләр оештырылачак. Шәһәрләр фитнес белән шөгыльләнә, китап кыстыргычы, очкыч ясый, төп бию хәрәкәтләрен өйрәнә ала. Иртәгә көндезге бердә СВАИ клубында үзенчәлекле түш тамга ясау өстәханәсе оештырыла, шулай ук Олимпиец клубында парлы күнегүләрдән торган спорт дәресе булачак. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
6: Хауатырышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдим ете.
7: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Әсин ашық, бүгін яратырға. Ашық итеп йылмай күннәргә. Мәхәббәтнең иң татлысын белеп тантана ит, җырла галәмгә. Тормыш итеп рәхәтләнеп яшә, бер яшәреп тә кал кинәттән. Хәтта дөнья сиңа карап баксын, нурлар сеңгән матур сүрәттән. Дәрья сулар кишеп кешең сынат, бик теләсәң, йә бул, тәхетле. Дөньялыкның һәрбер көне безгә бүләк итә олы бәхетне.

0: Сталинеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнеде. Оны контрольда тотып болмый. 1 октябрь. Уникс. 19 сәгатьтә. Махсус кунаклар Фәүзия Калимулина һәм Шакур.
1: Ишекле алты блок.
0: Синең пульсың ничек? Дөрес түгел. Ул тагын да югарырак булырга тиеш. Уникска кил. Билетлар сатуда.
2: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
3: Әйе, икісін де диалог автодан алдым.
2: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
3: Йоқла енді, диалог автода. 830 мін сумға қадар ташламалар, өзімді шоққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бола.
4: Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
3: Әйде ашық, шолтырат.
1: Акция сотуда машиналар болған дәрмәлді, акерті түгіл.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китаңна.
5: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру.
5: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
7: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
8: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа жиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бүтүн төрле йорт жиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
9: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барысыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Питрәш. Килме калма!
2: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
3: Давлян. Бердән бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
2: Ешекле 16 плюс 2026 ел.
4: Килеп җитә.
5: Нәрсә җитә?
4: Илмир Гилфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
6: Вау, кайша?
4: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
2: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрян 2260-007-6939. Казан, Татарстан, урама 18-нче йорт, 2026 ел. Ящик 6+.
7: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
8: Яңа жыр радио топшыруының иғанашысы КНАУФ. Түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
9: КНАУФ Ротбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Ротбанд подходит для любой бригады.
10: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
11: Ямле төркеме.

0: Қозанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. Отсутствует с 1 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықтарының ұйымдастырылған шығарылышы. Студияда Артур Фәләхов, Рустам Миңнеханов Дәулет Думасына депутатлар сайлауына ұйыштыруына жоғары бәйләді. Ақбарс Металлург белән ойнады. Әхәзер тулырақ. Быйылның августында Россиядә эшләмәүче пенсионерларның пенсиясенең уртача күләме якынча 26 мең сумга җиткән. Бу хакта Россиянең социаль фонды мәгълүматыннан күренә. 1 августта эшләмәүче гражданнарның уртача пенсиясе 25849 сум булган. Узган елның шул чорында эшләмәүче пенсионерлар 24013 сумга якын акча алган. Эшләмәүче гражданнарның иң югары пенсиясе августта Чукотка автоном округына туры килгән 43986 сум. Бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмә кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов муниципаль берәмлекләр башлыкларына министрлык һәм ведомстволар җитәкчеләренә йөкләмәләр бирде. Рөстәм Миңнеханов 18-20 сентябрьдә узган 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауына ишетүне югары бәйләде. Татарстанда бер вакытта Биектау бер мандатлы округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар һәм муниципаль берәмлекләрнең вәкиллекле органнары депутатларын өстәмә сайлаулар ишетүлде. Барлык Татарстан Татарстанлыларга гражданлык позицияләре тавыш бирде һәм сайлау алды чараларында актив катнашулары өчен, шулай ук сайлауларны оештыручыларга, сайлау комиссияләре әгъзаларына, муниципаль берәмлекләр башлыкларына, аларның командаларына, республика штабына һәм хукук саклау органнарына рәхмәт белдерәсем килә. Бик җитди эш башкарылды, ди билгеләп үтте Татарстан рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 2026 елда инженерлык фәннәр өлкәсендә керткән зур өлеше өчен Туполев исемендәге халыкара премия тапшыру турында указ имзалады. Премия лауреаты итеп Росатом фән акционерлык җәмгыяте генераль директорының беренче урынбасары, Росатом дәүләт корпорациясе үсешенең өстенлекле фәнни-технологик юнәлеше фәнни җитәкчесе, техник фәннәр докторы профессор Алексей Дуб билгеләнде. Аңа инженерлык фәннәр өлкәсенә керткән зур өлеше өчен Туполев исемендәге халыкара премия лауреаты исеме бирелде. Бүген Қостанның Черкүл паркында ел сайын оештырыла торган Көймәләр вальсы фестивале уза. Чара кунакларын Татарстанның танылган яш пианистлары, Қостан дәүләт консерваториясы студентларының чыгышлары, шулай ук иҗади остаханәләр, җилкәнле регаталар көтә. Фестивальнең төп кунагы пианист импровизация остасы Екатерина Бразда. Фестиваль

0: 30 минутқа қадар дәвам тәшәккүр берекле. Иртәгә Қозанда җитезләр һәм тормыш сөючеләр проекты кысаларында бушлай күнегүләр узачак. Программада төньяк йөреш, йоганың төрле юнәлешләре, цигун гимнастикасы, пилатес, зумба һәм башкалар каралган. Иртәнге 9-да Серов урамындагы Ярдәм бульварында хатка йога була, көндезге 2-дә Норатлык паркында сәламәт арка өчен күнегүләр ясаячаклар. 16 сәгатьтә Ширкул паркында хатка йога үтәчәк. Бүгін Қозданың Акбарсы КХЛ чемпионатының шираттағы тур қысаларында Магнитогорскида Металлург командасы білен ұшырашты. Ойын Магнит пайдасына 2-1 есебі білен тамамланды. Металлург бұл сезонда 2-ші топыр Акбарсын ұтты, һәм көншіғыш таблицасын жетекләді. Келесі ойынны Әнвергасият үлін шәкіртләрі 30 сентябрьді өз бұзында Астана шәһәрінің Барыс командасына қаршы өткәрі. Татарстанның 2-ші төп хоккей командасы Түбән Камның Нефтехимге исә бүгін Астана шәһәрендә Барыс командасы белән очрашты. Ойын Нефтехимге пайдасына 6-3 есебі белән тәмамланды. Келесі ойынны Нефтехимик иртәгә Владивостокта Адмирал командасына қаршы уздыра. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый Папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: 16-253-20-10.
1: Тәрәзе керекме?
2: Алтын Кул.
1: Балконны пияларға ма?
2: Алтын Кул.
1: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керекме?
2: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
3: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдәният йұрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтче мәдәният йұрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Тенты. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршалы энергетик мәдәният йұрты. Билетлар сатуда.
4: Ешіклеу 6 плюс.
5: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
7: Қойнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
8: Нәрсә бер дә кәйфең юк.
9: Эй, апа, күн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
10: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
11: Искәри ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Продюсында реклама.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogavto.ru.
2: Еш талант лидерчо Олмаз Латыпов узенен тёги концерт на шокра. Козан, 5 октябрь, шулпар на дарния тузяга. Килми курми колма. Билетлар кассада хам кассир на втору сайтында.
3: О, кассиру, на данный билетный оператор. Козан, пастой рамдрачи, окаян, изунтиес, пичкейс, иксендур, чипиш, пастит, атуаз, пишет, иксендур, на гемотатьем, я чекал отпуск.
4: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай, вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы Ешелүзен, 14 октябрь Петрәш. Килми қолма!
7: Ешекле 6 плюс 2026 ел.
8: Син чыннан да шуны сайларға булдың мы?
9: Әлбәттә, мин үземнең хезмәт хакымны Акбарс банк картасына күчереп, йыллык өстәмәсе инзур ставка тәшкил иткән мой выбор кертемен ашырга булдым.
10: Акбарс банк ачык акционерлык җәмгыяте рекламасы. Россия Федерациясе Үзәк банкының 2015 елның 12 августында гамәлгә кергән 2590 санлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
11: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
12: Вау, кайша?
11: 5 октябрь Филармония концертлар залында. 18-30 башлана. Сезнең билетлар biletlar.ru сайтында.
13: Концертны оештыручы ООО Билетлар Огрыян 122-160-007-39-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Ящик КВ 6+.
14: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
15: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
14: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
15: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
16: Ящик КВ 6+.
17: Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
18: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки, лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез. Һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
10: Реклама ПАО Акбарс Банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
20: Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Яраткан җырлар, төрле тавыш, күңелгә үтеп керерлек хисләр һәм онытылмаслык мизгелләр. 4 декабрь, Казан.

0: Муслим, Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрен яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яр шикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Бүгін туған күндерін белгілеп өтуші біздің құрметті радио тыңдаушы достарымыздың, достайларымыздың барсын да шын көңілден тәбрік етеміз достарымына. Ең ізгі тілектерін менен Айла Ғимадовтан, Болгар радиосында шырышы барша коллегаларымнан, барша радио тыңдаушыларыбыз есебінен, біздің зор ғайлабыз есебінен деп айтайын да ебет. Бірге болғаштан енді көпмедер уақытлар енді біз шын көңілден сізді бейрамыңыз білен құттыйыз, ізгі тілектерімізді жолдаймыз шын көңілден. Ортақлашабыз бүгінгі туған күндеріңіз мүбәрәк болсын. Һәм башбалабыз Қазанда 9:12 минут, демәк жырлы сәлем тапшыру біздің бір сағат дәвамында. Құтлу тәбрикнамәләр bulgarradio.com сайтына қабыл итеп алына. Сәлемнәрегезне дустар, инде Макс номерына юллай аласыз. Бүген исемнәре мәгълүм шәхесләре без арасында менә минем устазымды йөргәдә мөмкин әйме язучы, шагыйр, популяр җырлар авторы Митхат ага Меншиннең бүген дөньяга килгән көне 1936-2009 елларда яшәгән һәм Татарстан радиосының баш мөхәррире булган мөхтәрәм шәхесебез дә ул безнең урыннары җәннәт төрләрендә булсын, сүзләребез дә булсын. Илдар Абдразаков безнең җырчыбызның бүген туган көне менә шундый шәхесләр 26 сентябрь бүген безнең туган көннәре, дөньяга килгән көннәре. Исәннәрнең кадерен белик, үлгәннәрнең каберен белик, дуадан калдырмыйк.

0: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки, лаялық программасы қысаларында түләуле участок үшін Акбарс банкы картасы білен түләгіз. Әм түләмні 10%-ға қадар кире қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 елының 12 августынан 2590 номерлі лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: Нихаят, нихаят, хан тоған бір қат, нихаят! Эстрадабыздың өзіншәлікле тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен түтілген «Нихаят» программасы білен Қозанда. 20 октябр Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хәм таратушыларда.
3: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрде. 1-2 октябр Туймазы Родина мәдениет юрты. 4-5-6 октябр Әлмәт Нефче мәдениет юрты. 7-8-9-10 октябр Түбән Кама Дэнсі. 21-нен алып 30 октябрға қадар Яршаллы энергетик мәдениет юрты. Билетлар сатуда.
4: Ешіклеу 6 плюс.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китаннан.
5: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшлей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру.
5: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
7: Яңа ел бәйрәмен истә калырлыгы итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
8: Килеп җитә.
9: Нәрсә җитә?
8: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
9: Вау, кайчан?
8: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 30-да башлана. Сенең билетлар biletlar.ru сайтында.
10: Концерт оештыручы ООО билетлар Огрыян 2-2-160-007-69-39. Азат Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәве 6+.
11: Татарстан Республика

Дәвам итәбез, дуслар. Котлау тәбрикнәмәләрне Болгар радиосына гадәттәгечә безнең электрон почтабыз, сайтыбыз аша кабул итеп алына. bulgarradio.com латын хәрефләре белән языгыз, дуслар, котлауларыгызны юллаганда. Һәм инде әлбәттә почта бүлекләре аша да котлаулар кабул итеп алына. Почта аша юллаганда хатларыгызны 2 атна 10 көн алданрак язарга кирәк, дуслар, вакытында килеп йөрештән өчен сезнең хатларыгыз 420-017 безнең индексыбыз 420-017 Татарстан, Казан шәһәре, Максим Горький урамы, 15-нче йорт, Болгар радиосы җырлы сәлам тапшыруына. Котлы тәбрикнәмәләр вакыты көндезге 12 белән 1 арасында һәм кич белән 8 белән 9 арасында. Менә безнең җәһәт котлау дигән сәхифәбездә бар, дуслар, сайтыбыз аша кирсәгез, bulgarradio.com сайты. Мансын безнең һәр сәгатьнең 45-нче минутында яңгырый торган котлаулар вакыты бәясе дә нибары 150 сум гына. Бер тәүлек алдан котлауларыгызны безнең сайтыбызга нәкъ менә шушы җәһәт котлау сәхифәсе аша да юлларга мөмкин. bulgarradio.com сайтыбыз аша.

Матур көннәре, матур төннәре белән сентябрьбез ахырына якынлаша, дуслар. Һәм инде сентябрьбез 30-дан килә. Инде ахыргы атнасы, ахыргы көннәре безнең. Сентябрьбез матур көннәре, матур төннәре белән генә түгел, матур вакыйгалары белән дә истә калдырыр. Чөнки иң ахыргы көнендә безнең 30 сентябрьдән 2 октябрьгә кадәр Казанның Мир кинотеатрында Иран дәүләте киносы көннәре булачак. Менә ул 30 сентябрьдә Тонтоналар әуште Иран киносы көннәрен ашу һәм Мөхәммәд Аллаһ Рәсүле фильмын күрсәтү белән башланып китәчәк. Үзләр истә калдырыгыз, менә сентябрь шундый вакыйга белән Иран көннәре, Иран фильмнары көннәре белән истә калыр. Башкалабыз Казанда Мөхәммәд Аллаһ Рәсүле фильмының режиссеры Мәҗид Мәҗиди, әлеге фильм пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләм тормышы тарихына багышлана. 1 октябрьдә режиссер Мөхәммәд Риза Хират Манда төшергән Нутрудшид фильмы була. Бу фильм Иран календары буенча 1403 елның майында әнисе янында басуда уйнап йөргәндә югалган 4 яшьлек Ясна исемле кыз чык

2 минут қазір басталабыз, озанабыздан. Олға таба девам етебіз, біз енді бүгін сәлеметтік темасына шоқтығына сейләштік, сірләштік, пікірләштік. Температура көтерілген шырақта, ана түшірге керек ме, юқ ме? Радио тыңлаушыларыбызның түрлі жауаплары болды. Мұнда енді суған, сарымсақны, еш өнітірға ярам едіп те жазушылар болды, достар. Онсыз боламын енді ол әйемі, ең яқшы табиғи антибиотиклары. Шылай өгенде, біздің С витамині көп болған суған, сарымсақтан да дәрежесіндә булган ул да булса инде лимон турында да анытырга ярамый айма кыяш нурларын сыйдырган эфисоннар турында да һәм соны китсәң бик күп инде дуслар менә радио тыңлаучыларыбыз безнең җиләк белән чәй ишергә кирәк дип тә язып җибәрделәр я җиләк дөрестән дә ул дуслар температураны төшерәм ләкин әле безнең тагын бер шифа бар ул да булса Аллах тәгалә нинди генә шир иңдермәсен, аның белән бергә шифасын да иңдерә дигән хәдисе дә бар бит әле.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Ркаил Зәйдулла. Ғүмер тирәге. Ғүмер тирәге мисың бу? Нигә алайса бик яш? Бу бит миңа түгел, минем улыма тиңдәш. Шал ирне аңламас хиштә һәм бирә алмас киңәш. Төз түгел сызлануларга. Шаулап утыра, күләш. Сүр сөйләргә мақтанырға, яқланырға юқ ярым. Ғүмерім тирәге, синме бу? Тыңла алайса зарым. Тыңла, йөзіңне қаплап хиш бұрылма миңа арқаң. Имгәк шикелле кимсенәм, сары сағышта яртам. Ялғыз қалдым яр буйында. Артқа йол юқ. Алда су. Кимәсіз, жырсыз һәм атсыз һәм хақсыз. Язмышмы бу? Тыңлады тирәк. Кабарды, күкләргә тиде башы. Миңа тигән дөньяны да каплады ябалдашы.